0: Da se popneš.
1: Pasmane stane na bazin. Balkon je prozor.
2: Što možemo raditi na balkonu?
1: Možemo otvoriti i onda pasti dole. Balkon je terasa.
2: Što radimo na balkonu?
1: Moramo se igrati vodom ili nekim autom.
3: Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
4: Šta odeš vani?
1: Balkon je ako nemamo papuče, onda kada ide njene žene nekak, ne znam. Kada je to balkon je tako, kada je...
5: Balkon je kad ideš malo.
6: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
7: Šta si ide vani?
8: Balkon je... Šta možeš ići van i igrati se. Balkon je onako terasa.
9: Moram što gledat balkon.
10: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući.
11: A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van i put kafu.
12: Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje u kući.
13: Balkon da idemo vanj.
14: Balkon koja djeca idu na balkon, onda on panu sa balkona.
15: Kanđe to ne znamo.
16: Kanđija šta grabiš marš i udara.
17: Kanđija se s njom udara.
18: Kanđija je kako kukaj u nas.

0: Ta tučeš konja kanđelja. Biber je sok.
1: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
0: Zato što je to ljuto. To je ono što se malo posilni.
1: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
0: Zato.
1: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
0: Može biti krk. Biber je što treba staviti na nešto da možeš jesti. Papar. Biber je neki začin.
2: Pa biber je onaj koji ti ako pomirišeš, ti puno kišeš.
0: Biber je stoji sup.
3: Biber je kad se nešto sa njim u...
0: Biber je kad u sup soliš.
3: Biber je što se stavlja u sup. Biber je ono što nešto praviš.
1: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
0: Ne volim.
1: Zašto?
0: Zato što ja kišem.

0: Priča o težini povratnika nema kraja.
1: Vode nije bilo nikada, ali smo imali vatrogasno koje nam je dovlačilo cisternom tu pitku vodu.
0: Sa cističnom fibrozom svakodnevno.

0: Vi slušate Jutok.
1: Marconi je ipak u svom eksperimentu bio znatno brži od Tesle, pa je tako i poslao prvi radio signal malo prije njega, čime su sve zasluge pripale Marconiju.

0: Vi slušate U-Talk.
1: A tada je Kanađanin Reginald Fessenden napravio prvu radijsku emisiju te je približno sat vremena pričao i puštao muziku za sve radijske entuzijaste koji su ga slušali. U narednim godinama bilo je mnogo sličnijih radijskih eksperimenata, no još neko vrijeme nije bio uspostavljen redovni radijski program.
2: Prvi kontinuirani radijski program pružio Charles Herold na zapadnoj obali SAD-a kada je na školskom radiju St. Joseph puštao muziku lokalnoj zajednici.

0: Da se popneš. Pasmane stane na bazin. Balkon je prozor.
1: Što možemo raditi na balkonu?
0: Možemo otvoriti i onda pasti dole. Balkon je terasa.
1: Što radimo na balkonu?
0: Možemo se igrati vodom ili nekim autom. Balkon je terasa gdje se može hodati i gdje se ide. Može napraviti WC, može tu biti soba i TV.
2: Šta odeš vani?
0: Balkon je ako nemam papuče, onda kada idem njene žene nekretne, kada je to balkon je tako, kada je
3: balkon je kad ideš malo.
4: Balkon je kad ustaneš malo, onda izađeš van da imaš zrak.
5: Šta si da vani?
6: Balkon je šta možeš ići van i igrati se. Balkon je onako terasa.
7: Podam što gledaš balkon.
8: Ti otvoriš prozor i onda budeš i dalje u kući.
9: A balkon je gdje ujutru ustaneš i onda malo da ideš van put kafe.
10: Balkon je nešto što isto možeš izaći van, a si dalje u kući.
11: Balkon da idemo van.
12: Balkon koja djeci idu na balkon, onda on panu sa balkona.
13: Kanđe, to ne znam.
14: Kanđija šta grabiš marš i udara.
15: Kanđija se s njom udara.
16: Kanđija je neka kukaju nešto.
17: Šta čućeš konja kanđija?
18: Biber je sok.
1: To je isto začin. Ali je so bijela, a biber je crne boje. Voliš li ti da se u hranu stavi biber? A zašto ne voliš?
18: Zato što je to ljuto.
19: To je ono što se malo posunje.
1: Voliš li ti da se stavi bibera u hranu? A zašto ne voliš?
19: Zato.
1: Što možemo, ako pomirišemo biber, što se može dogoditi?
19: Može biti krk.
20: Biber je što treba staviti na nešto da možeš jesti.
21: Papar. Biber je neki začin.
22: Pa biber je onaj koji ti ako pomirišeš, ti puno kišeš.
23: Biber je stoli sup.
24: Biber je kad se nešto sa njim u...
25: Biber je kad u sup soliš.
26: Biber je što se stavlja u sup.
27: Biber je ono što nešto praviš.
1: Voliš li ti u hrani da ti se malo stavi biber?
27: Ne volim.
1: Zašto?
27: Zato što ja kišem.

0: od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Marketing. Slušate radio Unko Tanko Kantona.

0: veliki pozdrav i zagrljaj šaljemo iz studija za našeg Emira. Da, dobro me Emir napomenuo, dan rijeke Une 17. maja obilježava se. Idemo dalje, halo, halo.
1: Esul malikum, dobro jutro.
0: Jutro, izvolite.

0: grupa Kazan i Dužin 105.1 MHz.
1: Vi slušate
0: Podtop.
2: Ovo je radio Uzbosanskog kantona.
3: Radio za sve vas.

0: Gdje se kupuje hrana?
1: Može se kupiti jabuke, grožđe i kestenje.
0: One su neke voće ili povrće.
2: Pijaca je kad ideš nešto naručiti.
3: Kako izgleda pijaca?
0: Imaju i slatkiše i igračke.
1: Ima jabuka i grožđe i višnja.
0: Što ima?
3: Šta se prodaje na pijaci?
0: Voda, povrće, suk.
3: Jesi ti nekad bio na pijaci?
0: Jes.
3: Što si vidio?
0: Vidio sam. Tamo sam vidio neke stvari.
3: Jesi nešto kupio na pijaci?
0: Ništa. Frizer šišo. Frizer. Oni ti šišaju kosu.
1: Pravi patenč. Kad se šiša, kad se pere kosa, pa kad se spriča, pa se suši.
4: Frizerka je kad nekoga šišaš, a u prvom trebaš pokazati sliku na telefonu kako se želiš ošišaš.
0: Šiša ga.
3: Šta mi radimo u frizerskom salonu?
1: Šišamo.
0: Frizer kad ideš hodnika da se šišaš. Frizer i frizerka.
3: Mm-hmm. Ko su oni? Šta rade?
0: Rade kosu.
3: Jesi ti nekad išla kod frizerke?
0: Da, gledaj.
3: I kakvu si frizuru pravila?
0: Kratka kosa. Gledaj. Bio sam radio, šišao sam se.
1: Sisanje.
3: Jesi ti nekad išao u frizerski salon? I šta tamo radi frizer i frizerka?
1: Šišaju.
0: Pravi kos. Počeša i stavi ovako i ja da ušišati
3: i napraviti lijep frizuru. Tako je.
0: Ja sam bila u frizerski salon i onda sam mogla da ošišam kosu, pa sam stavila malo šljokica. Čo se pravi frizure.
3: Imaš li ti svog frizera ili frizerku?
0: Da.
3: I što radiš kod frizera?
0: Šišam se.
3: I da li ti pravi neke frizuris?
0: Da.
3: Kakve?
0: Jednom mi je napravio koveđavu kosu i stavio mi nešto na kosu. Neke šljokice i neka crčeka. To je neki dio koji ošišaš se ili staviš frizuru, ili pereš kosu u frizerkom salonu kao kući. Znači, samo što je neki frizer ili frizerka radu ili ne radu subotu ili petak. To su neki dio, znači, u nekom, a u nedjelji i suboti radu kad ne ide se u vrtić. Znači, onda kao ideš da se pocijepaš u vrtić, onda kad ti narastu šiške, meni su već narasle.
3: Pa ćeš ići na šišanj?
0: Hoću.

jaja služe za leženje, za utavu, za na oko, za kajganu, za doručak.

0: nekad pukne, vidiš tko je. Nešto puca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.
2: Vi slušate najbolji radio.

0: zvalo vanredno obrazovanje, a sad je dakle preimenovan naziv u obrazovanje odraslih. Šta to stvar znači? Da osobe koje su završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi dakle u 6. mjesecu, ponovo ga ponovimo u 8. i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo 3 puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle donesu svoju diplomu, sve piše dakle u konkursu, stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo dakle koliko to traje, dakle ima period zakonski koliko to traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za 1., 2., 3. razred, i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je dakle definisana nastavnim planom i programom. Pa svi četverogodišnji, zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje ovaj dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplom 1., naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači, termini su poznati kad kandidati dolaze u škole i odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle, ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
2: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika. Unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo mi već sigurno nekih 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva, i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito u ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprivrede,

0: Kad se bojiš nešto.
1: Ili se ti nečeg bojiš? Čega?
0: Zmije. Bojim se vuka. Bojim se zmije.
1: Zašto?
0: Zato što zmija hoće da ujede. To je kad se nečega bojimo.
1: Ili ti imaš neki strah?
0: Pa kad se bojim nečega, onda mama kaže ja sam tu.
1: A čega se bojiš?
0: Pa kad spavam ja se nečega bojim i onda ne znam šta je to. Strah je kad se uplašimo.
1: Što tebe može uplašiti?
0: Pa kad nešto sadnem onda moram popići kod mami.
1: Ima li nešto čega se ti bojiš?

0: Čega se bojiš?
1: Mraka. Strah je kad se nečega bojiš.
0: Čega je tebe strah?
1: Pa ja se ničega ne bojim. To kad puši cigaju, to se puši divljaka. Dim je kad izlazi iz dima.
2: Što se puši?
1: To ide iz kućice, kad ima dim gore na kućici i kad ideš vanja da ti izlazi iz usta. Dim je ono što izlazi iz dimnjaka, kad ti je ledeno. Dim je kad naložimo vatru. To je kad nas to gole, ono što goli. Dim ide krv, onda dim ode pućak, onda pane dim u pća, onda pade mena. Zimska odjeća je, na primjer, čizme, jakne i džemper. Zimska odjeća kona...
0: Evo, kada je hladno, vani pada snijeg, zima je, ti trebaš ići. Što obučeš od zimske odjeće?
1: Skafandr. Šal, kaput i kapu. Kapu i šal i budu. Skafandr.
0: Je li samo skafandr ili ima još nešto što stavljaš na ruke, na glavu?
1: Kapa i šal. Skafandr. Čizme i jaknice. Jakne i skafandar i lokalice, šala. Čižme i one malo žute rukavice. Jaknu i oblasimo lokalice i sizme i oblasimo lokalice i sal stavimo i stavimo kapu i onda ćemo stigati na snijeg. Oblačim čkamber, džime, kapu, onda idem vani, onda idem k nane, pravdina čkabirića.

0: A mama, mama.
1: Bada bim bada bim bada bada bada bada bim bim.
2: Slušajte radi USK.

16:25, cijenjeni slušaoci, privodimo kraju druženja u sportskom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Novo druženje zakazujemo za naredni vikend. Mohamed Murić i Čevat Ponjević žele vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: uštedi 2KM. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: završile jedno zanimanje, pa im zbog posla ili nekih drugih obaveza, najčešće zbog posla, treba drugo zanimanje, mogu doći kod nas i odraditi prekvalifikaciju svog zanimanja, odnosno osobe isto tako koje su iz nekih razloga napustile srednju školu ili nisu nikako pohađale, a punoljetne su, dakle, imaju pravo da upišu obrazovanje odraslih. Konkurs za obrazovanje odraslih izlazi, dakle, u šestom mjesecu, ponovo ga ponovimo u osmom i izlazi krajem 12. mjeseca. Znači imamo tri puta godišnje konkurs za obrazovanje odraslih. Osobe koje žele kod nas upisati, dakle, donese u svoju diplomu, sve piše, dakle, u konkursu, u stvari šta trebaju donijeti. Mi im izvučemo razliku predmeta i objasnimo, dakle, koliko to traje, dakle, ima period zakonski, koliko to u stvari traje. Šta oni sve moraju ispuniti, dolaze kod profesora na nastavu, na konsultacije, dolaze u kabinete prakse, odrađuju praktične radove i sve ostalo. Zbog osoba koje rade, a učesnici su obrazovanja odrasli, dakle, naši profesori, većina njih imaju termine i u poslepodne, dakle, negdje oko 5-6 sati, tako da se i ovi kandidati koji su u radnom odnosu mogu uklopiti. Pa u početku je to bilo manje kandidata, sad svake godine sve više kandidata, zato što imam osjećaj da naše stanovništvo želi da ostane ovdje, pa onda oni prate konkursi i često puta, najčešće u stvari, oni koji imaju 3 godine završeno žele da se prekvalifikuju, da imaju 4 godine, pa onda moraju položiti razliku predmeta za prvi, drugi, treći razred i tek onda polažu 4. i na kraju maturu. Dakle, nije to ono samo meni fali 4. razred, već to u stvari mora se položiti i razlika predmeta koja je, dakle, definisana nastavnim planom i programom. Pa svi 4-godišnji, zato što bih rekla da mi nekako imamo ta atraktivna zanimanja koja su sad popularna. Naravno, najčešće je to elektrotehničar energetike i tehničar elektroenergetike. Dakle, negdje dio elektrodistribucija, to je najčešće kod nas zastupljeno. Naravno, i tehničar informacijskih tehnologija, tehničar računarstva i tako dalje, tehničar elektronike. Imamo i ove koji su završili stručnu, pa im ta stručna ne odgovara, već trebaju neko drugo zanimanje, dakle, 3. stepena i oni se prekvalifikuju. Imamo i onih koji su iz nekih razloga napustili školu, pa sad žele, imaju samo diplom 1., naravno, i oni mogu doći, i oni naravno isto dolaze, pa završavaju. Imali smo i one koji su zbog rata napustili, nažalost, pa su dolazili i tako sve. Sve je to definisano pravilnikom, dakle, što je najbitnije, naši profesori koji učestvuju u obrazovanju odrasli su im dostupni, oni imaju email adrese, imaju svoje termine. Znači, termini su poznati kad kandidati dolaze u škole i odnosno u školu i odrade rad koji trebaju. Najčešće je to praktični rad ili pitaju, dakle, ako smo i mi poslali materijal, onda traže objašnjenja za neke zadatke, pitanja i tako dalje.
1: Direktor škole ističe da je uprkos izazovima broj učenika stabilan, a posebnu pažnju posvećuju i uključivanju djevojaka u tehničke smjerove.
2: Ja moram reći da sam stvarno sretan i zadovoljan da već godinama imamo dosta stabilan broj učenika. Unatoč svim ovim negativnim trendovima i po broju učenika i odlascima iz Bosne i Hercegovine, ali evo, mi već sigurno nekih 10 godina smo na nekih 300 do 350 učenika u ovoj našoj školi, raspoređenih otprilike 18-19 odjeljenja. Najinteresantnija i zanimanja za koja najčešće imamo upite su vezane za elektrotehnička zanimanja iz polja informatike i računarstva, i tu najčešće upisujemo i najveći broj učenika, naročito ovo zanimanje informacijskih tehnologija. Međutim, ono što bih ja, evo, pošto se nadam da će i neki učenici i roditelji gledati ovu emisiju, ono što bih ja želio na neki način malo da dodatno promovišem su zanimanja vezana za elektroničare, znači za tehničare elektronike i za tehničare energetike. Za ta dva zanimanja ne vlada tako veliko zanimanje među učenicima, ali imamo konstantne dnevne upite od strane ljudi koji se bave tom vrstom poslova, da li iz elektroprivrede, elektroprenosa ili iz proizvodnih firmi, znači ljudi koji se interesuju i žele jednostavno što prije i što hitnije da

0: Kad se bojiš nešto.
1: Ili se ti nečeg bojiš? Čega?
0: Zmije. Bojim se vuka. Bojim se zmije.
1: Zašto?
0: Zato što bez nje hoće da ujede. Tako se nečega bojimo.
1: Ili ti imaš neki strah?
0: Pa kad se bojim nečega, onda mama kaže ja sam tu.
1: A čega se bojiš?
0: Pa kad spavam ja se nečega bojim i onda ne znam šta je to. Strah je kad se uplašimo.
1: Što tebe može uplašiti?
0: Pa kad nešto sadnemo onda moram popići kod mame.
1: Ima li nešto čega se ti bojiš? Čega se bojiš?
0: Mraka. Strah je kad se nečega bojiš.
1: Čega je tebe strah?
0: Pa ja se ničega ne bojim. To kad puši cigaju, to se puši dimljaka. Dim je kad izlazi iz dima, što se puši. To ide iz kućice, kad ima dim gore na kućici i kad ideš vanja da ti izlazi iz usta. Dim je ono što izlazi iz dimljaka, kad ti je ledeno. Dim je kad naložimo vatru. To je kad nešto gore, ono što gori. Dim ide, pa dim ide i krv, onda dim ode u cijek, onda pane dim.